Kopi, kopi, kopi. Mana kopi? Kopi, kopi, kopi, kopi, kopi. Ah, ya Allah. Panas Surabaya, ya Allah.